وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی برا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔

یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو، تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ

دیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی یہ قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند آئے۔

عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں

اور جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کی دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

0: وجمع فأوعى.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے. کافروں کے لیے ہے, کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا.

0: جز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کہ ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں پر نظر ڈالیے. کتنے لوگ ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں جن کے شب و روز ہاسپٹلز میں گزرتے. کتنے لوگ ہیں جو دائمی امراض کا شکار ہیں اور اذیت میں مبتلا ہیں؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی سلامتی کی دعا مانگتا رہے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
4: الحمدللہ.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
3: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔ انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔

कायम करता है और साथ ही दिल पर भी असरअंदाज होता है। सूरह मोमिनून हमें बताती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। मजीद ये भी बताती है कि हक को कबूल करने का अंजाम क्या है और उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या निकलता है। ये सूरत बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत और उन निशानियों को सामने लाती है जो इंसान को बड़ी हकीकतों तक पहुंचाती है। फिर ये बताती है कि जो शख्स इन हकायक को पहचान ले, उसका तर्ज जिंदगी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी सिफात पैदा होनी चाहिए और बिलाखिर उसका अंजाम क्या होगा। और इस अंजाम को कुरान एक निहायत जामे लफ्ज में बयान करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون يقينا أهل إيمان فلاح پا گئے۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ فلاح آ جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، گویا سورت شروع ہوتے ہی قاری کے ذہن میں ایک بنیادی سوال رکھ دیا گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور کامیاب کون ہے۔ پھر پوری سورت اسی سوال کے مختلف پہلو کھولتی چلی جاتی ہے۔ یہاں ایمان ہے، عبادت ہے، خشوع ہے، پاکیزگی ہے، امانت ہے، عہد کی پاسداری ہے، نمازوں کی حفاظت ہے، اور ان سب کے سامنے ایک نتیجہ رکھا جاتا ہے، فلاح۔ پھر دوسری طرف غفلت ہے، لہو ہے، حق سے اعراض ہے، آخرت سے بے اعتنائی، تفرق اور اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنا ہے، اور اس کے سامنے دوسرا انجام آتا ہے، خسارہ۔ یعنی سورہ مومنون میں بحث صرف عقیدے کی صحت تک محدود نہیں رہتی، یہ سورت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ عقیدہ زندگی کی سمت متعین کرتا ہے اور سمت انجام متعین کرتی ہے۔ اسی لیے اگر سورت کا آغاز ہے قد افلح المؤمنون، تو سورت کے آخری حصے میں ہم اس کے بالکل مقابل یہ اعلان سنتے ہیں، انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر فلاح نہیں پاتے، یعنی وہ نامراد ہیں۔ سمیر کرام، کیا خوبصورت تقابل ہے۔ ابتدا میں مومن فلاح پا گئے اور اختتام کے قریب کافر اور کفر کا راستہ اختیار کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ گویا پوری صورت دو راستوں کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے، ایک راستہ فلاح کا اور دوسرا عدم فلاح اور خسارے کا۔ اور یہ معنی صورت کے درمیان بار بار مختلف الفاظ میں سامنے آتا ہے۔ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور فوراً اس کے مقابل، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے میزان ہلکے ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک بہت گہرا قرآنی تصور سامنے آتا ہے کہ عام طور پر ہم خسارے کا لفظ مال، تجارت، منصب یا دنیاوی مواقع کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ یہ نہیں کہ انسان نے کوئی چیز کھو دی، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھو دے۔ خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اور اس کے مقابل سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں کسی کا نام بلند ہو گیا، مال بڑھ گیا یا اختیار مل گیا، بلکہ حقیقی فلاح یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان بھاری ہو اور انسان اللہ کے سامنے کامیاب ٹھہرے۔ سورت کے آخر میں ایک ایسا منظر آتا ہے جو اس پورے معنی کو انتہائی مؤثر انداز میں سمیٹ دیتا ہے۔ جہنم میں گرفتار لوگ عرض کرتے ہیں، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ لیکن جواب آتا ہے، اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، یہ خسارے کی انتہا ہے۔ اور پھر اسی منظر میں اللہ تعالیٰ انہیں ان مومن بندوں کی یاد دلاتے ہیں جن کا وہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا۔

0: وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
1: میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا, اے ہمارے رب, ہمیں مان لائے, بس ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. لیکن تم نے انہی لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیا, تم ان پر ہنستے رہے, یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑانے میں تم خود میری یاد سے غافل ہو گئے. پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے,

وہ عرش کریم کا رب ہے۔ تو یہاں دلیل میں قدرت کی بات بھی آ گئی، اسی طرح حکمت اور اتقان کی بات بھی۔ شروع میں سوال تھا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور آخر میں سوال ہے، جس نے اتنی حکمت، اتنے نظم اور اتنے کمال کے ساتھ پیدا کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا کر دیا ہو؟ یہ دو الگ مگر ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی دلیلیں ہیں۔ ایک طرف قدرت ہے، دوسری طرف حکمت ہے۔ ایک طرف پہلی تخلیق کہتی ہے دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے، دوسری طرف کائنات کا اتقان کہتا ہے، کائنات کا نظم کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اتنی باحکمت تخلیق بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سورہ مومنون کے درمیان کی آیات دیکھیے، گویا پوری سورت انہیں دو مفاہیم، قدرت اور اتقان کو بار بار ہمارے سامنے رکھی چلتی ہے۔ گویا پوری سورت انہیں دو مفاہیم، قدرت اور اتقان کو بار بار ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم نے آسمان سے مناسب مقدار میں پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو یہاں لفظ بقدر دیکھیے، پانی بھی بے حساب نہیں اتارا گیا، ایک میزان، ایک حکمت کے مطابق اتارا گیا ہے۔ پھر فرمایا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اسی پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ پانی نازل ہوا، زمین نے اسے سنبھالا، پھر اسی سے باغات، پھل اور رزق کے دروازے کھلے۔ پھر مویشیوں کی طرف توجہ دلائی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ تمہارے لیے چوپاہیوں میں بھی عبرت ہے، ان کے پیٹ سے یعنی ان کے دودھ وغیرہ سے تمہیں پینے کے لیے دیا جاتا ہے، ان میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں، تم ان میں سے کھاتے ہو اور انہیں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ گویا انسان جہاں بھی نظر ڈالے اسے ایک ہی حقیقت دکھائی دیتی ہے، قدرت بھی، تدبیر بھی اور مقصدیت بھی۔ پھر آگے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل پیدا کیے۔ اور وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور رات دن کا آنا جانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ذرا غور کیجئے، تخلیق کا ذکر، زندگی کا ذکر، موت کا ذکر، رات دن کا بدلنا، یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف نشانیاں ہیں، جو ہر رات کے بعد دن لاتا ہے، جو مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ اٹھانے سے عاجز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سورت سوال و جواب کے اسلوب میں انسان کو جھنجھوڑتی ہے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پوچھئے زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کا۔ پھر کہیے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور آگے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پوچھئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، کون پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ پھر سوال ہوگا، تو پھر تم کہاں سے دھوکے میں ڈال دیے جاتے ہو؟ یہاں قرآن ان سے کوئی ایسی حقیقت منوانے کی کوشش نہیں کر رہا جسے وہ سرے سے مانتے ہی نہ ہوں۔ وہ اللہ کی خالقیت مانتے ہیں، وہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اقتدار حقیقی اللہ کے پاس ہے۔ پھر قرآن انہی کے تسلیم کردہ مقدمات سے نتیجہ نکالتا ہے کہ اگر یہ سب اللہ کا ہے تو بعث کا انکار کیوں، توحید کا انکار کیوں؟ اسی سلسلے میں فرمایا، اتخذ اللہ

0: من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے, ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: تو سامنے کرام, یہ بھی اتقان نظام کی دلیل ہے. کائنات کا یہ مربوط نظام خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا مدبر ایک ہے. اب اگر ہم واپس بعض کے مسئلے کی طرف آئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورت میں ایک اور چیز بھی بار بار دہرائی گئی ہے, منکرین کا بعض کو انتہائی بعید سمجھنا. نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم کا ذکر آتا ہے, ان کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے, اپنے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو تم جیسا بشر ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون. کہ یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تمہیں نکالا جائے گا, بہت دور بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ذرا اس اسلوب کو محسوس کیجئے, وہ صرف سوال نہیں کر رہے ہیں, وہ بعض کا مذاق اڑا رہے ہیں. لفظ ہیہات ہیہات ان کے اندر موجود شدید استبعاد کو ظاہر کرتا ہے, یعنی تعجب حیرت میں ہے وہ. ان کے نزدیک یہ بات اتنی ناقابل تصور ہے کہ وہ اسے سنجیدہ امکان کے طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. پھر وہ کہتے ہیں انہی الا حیاتنا الدنیا, ارے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, گویا انسان مر گیا تو کہانی ختم. لیکن سورت آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سوچ صرف ایک پرانی قوم کی نہیں تھی, بعد کے منکرین نے بھی وہی بات دہرائی. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے لوگ کہتے آئے تھے. پھر بعض کے انکار کا وہی اسلوب, وہی استبعاد, وہی حیرت. تو یہاں ایک اور ربط واضح ہوتا ہے کہ سورت کے شروع میں بعض کا اس بات, درمیان میں بعض کے منکرین کے اعتراضات اور آخر میں بعض کے انکار کے نتائج. یہی وہ مقام ہے جہاں فلاح اور خسارے کا مضمون دوبارہ بعض کے موضوع سے جڑ جاتا ہے, کیونکہ آخرت کا انکار ایک نظری غلطی نہیں رہتا, وہ انسان کے پورے انجام کو بدل دیتا ہے. پھر دیکھیے سورت کے آخر میں موت کا منظر کیسے سامنے لایا گیا. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دے, شاید میں اب وہ نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں. لیکن جواب آتا ہے کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمة ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے قیامت کے دن تک برزخ ہے. پھر سور پھونکا جائے گا, میزان قائم ہوگی اور وہی دو انجام سامنے آئیں گے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں, فلاح یا خسارہ. اسی طرح بعض کا مضمون سورہ مومنون کے مرکزی پیغام سے براہ راست جڑ جاتا ہے. جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے اس کی زندگی ایک سمت اختیار کرتی ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے, موت کے بعد کچھ نہیں, اس کے اخلاق, ترجیحات اور فیصلے ایک دوسری سمت جانے لگتے ہیں. سورت میں ایک اور صفت بھی بار بار منکرین کے حوالے سے سامنے آتی ہے اور وہ ہے غفلت میں ڈوبے رہنا اور حق کے سامنے ضد پر قائم رہنا. فرمایا بل قلوبهم فی غمرة من هذا, بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت کے پردے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور فذرهم فی غمرتهم حتی حین, انہیں کچھ مدت تک اسی غفلت میں پڑا رہنے دیجئے. تو یہ صرف لاعلمی نہیں, ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے ہی غفلت کے حصار میں بند ہو جاتا ہے. پھر فرمایا مستکبرین به سامرا تهجرون, وہ تکبر کرتے تھے, رات کی مجلسوں میں بیٹھ کر حق کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے تھے. تو یہاں غفلت کے ساتھ تکبر بھی جڑ جاتا ہے. پھر فرمایا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون, اگر ہم ان پر رحم کریں ان کی تکلیف دور بھی کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. یعنی مسئلہ

فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے, انہیں دیکھ کر اشارے کرتے تھے, اپنے گھر والوں میں واپس جاتے تو اسی مذاق کو لے کر خوش ہوتے تھے, اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ تو گمراہ ہیں. غور کیجئے, یہاں استہزاء ایک وقتی رد عمل نہیں رہا, ایک مستقل

0: ذہنی مشغولیت بن چکا ہے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں اہل ایمان کی صفت عن اللغو معرضون کی عظمت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. مومن کی زندگی کا مرکز لغو نہیں ہوتا, وہ ہر وقت لوگوں کی تحقیر, سوشل میڈیا پر استہزاء, بے فائدہ بحث, فضول تبصرے اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں اپنی ذہنی توانائی ضائع نہیں کرتا. وہ اہل جد ہوتا ہے, اس کے سامنے بڑے سوال ہوتے ہیں, بڑے مقاصد ہوتے ہیں, بڑی حقیقتیں ہوتی ہیں, اسی لیے اس کا دل بڑی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار رہتا ہے. جبکہ جس شخص کی پوری ذہنی دنیا لغو, تمسخر, طعن اور غفلت سے بھری ہو, وہ حق سامنے آنے کے باوجود اسے پہچان نہیں پاتا. اسی صورت میں فرمایا گیا, بل اتینا ہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون, یعنی ہم ان کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس میں خود ان کا ذکر عزت اور شرف تھا, مگر وہ اسی سے منہ موڑ گئے. یہاں ذکرہم کا مفہوم صرف نصیحت نہیں بلکہ ان کے لیے عزت, شرف اور بلندی کا ذریعہ بھی ہے. قرآن ان کے لیے صرف آخرت کی فلاح نہیں لایا تھا, وہ دنیا میں بھی ان کے لیے عظیم شرف تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دل بڑی حقیقتوں کے لیے تیار نہیں تھے. جب ذہن مسلسل لغو میں مصروف ہو جائے, جب دل غفلت میں ڈوب جائے, جب انسان کا ذوق صرف تمسخر, طعن اور سطحی مشغولیات کا عادی ہو جائے, تو پھر بڑی حقیقت بھی سامنے آ جائے تو وہ اسے بڑی حقیقت کے طور پر دیکھ ہی نہیں پاتا. اور یہ معاملہ صرف مکہ کے منکرین تک محدود نہیں تھا. قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ مکذبین کے دلوں میں ایک طرح کی مماثلت ہوتی ہے, اسی لیے ان کے جملے, ان کے اعتراضات, ان کے رویے بھی نسل در نسل دہرائے جاتے ہیں. سمعین کرام, قرآن پچھلی قوموں کے اعتراضات سناتا ہے تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہی اعتراضات مختلف زمانوں میں, مختلف زبانوں میں, مختلف ناموں سے پھر دوبارہ سامنے آتے ہیں. سورہ زاریات میں فرمایا, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, اسی طرح ان سے پہلے جس قوم کے پاس بھی کوئی رسول آیا انہوں نے یہی کہا, یہ جادوگر ہے یا دیوانہ. زمانہ بدلتا رہا, رسول بدلتے رہے, قومیں بدلتی رہیں, لیکن رد عمل وہی رہا. کیوں؟ کیونکہ دلوں کی بیماری ایک جیسی تھی. اسی لیے قرآن یہ انسانی نفس کو سمجھنے کی بھی عظیم ترین کتاب ہے. اگر انسان متکبر, جاہل, منکر, ظالم اور طاغی ذہن کی نفسیات سمجھنا چاہے تو قرآن اسے بار بار ان نفوس کے اندرونی ساخت دکھاتا ہے. سامعین کرام, سورہ مومنون کا خلاصہ, اور اوورآل اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ اہل ایمان کی پہچان کیا ہے, تو ایک جملے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو سے اپنا دامن بچاتے ہیں تاکہ ان کے دل بڑی حقیقتوں کے لیے زندہ رہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غفلت, تمسخر, لغو, ضد اور خواہشات میں الجھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب خود ان کا ذکر, شرف اور نجات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں. شاید یہی سورہ مومنون کا ہمارے لیے ایک نہایت اہم پرل آف وزڈم ہے. دل کی حفاظت صرف گناہوں سے نہیں, لغو سے بھی کرنا پڑتی ہے, کیونکہ ہر بے فائدہ مشغولیت بے ضرر نہیں ہوتی. کبھی لغو ذہن کو چھوٹا کر دیتا ہے, کبھی تمسخر دل کو سخت کر دیتا ہے, کبھی دوسروں کی تحقیر انسان کو اپنی حقیقت بھلا دیتی ہے, اور کبھی خواہشات سے مسلسل سمجھوتا انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ حق سامنے ہو مگر دل اسے حق ہونے ہی کی وجہ سے ناپسند کرے. لہٰذا ہم اپنے اس حلقے کو اس سوال پر ختم کریں گے کہ ہم اپنے دل اور ذہن کو کس چیز سے بھر رہے ہیں, لغو سے یا ان حقائق سے جو ہمیں فلاح کی طرف لے جائیں. کیونکہ جس دل میں ہر وقت شور ہو وہاں حق کی آواز سنائی دینا مشکل ہو جاتی ہے, اور جس دل نے لغو سے اعراض کرنا سیکھ لیا وہی دل بڑی حقیقتوں کو پہچاننے کے قابل بنتا ہے. پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: دوستوں, روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں. ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجیے. یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور ہاں, ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: قطر's most heard radio station, FM 107. FM 107.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین,
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ ویلکم بیک, گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو ویری ویری ہیپی ویکینڈ. آتے کے ساتھ ہی میرے پاس جو میسیجز بچوں کے ہیں, سنایا نے میسج کیا ہے, سنایا جو ہے وہ صبح صبح نیند میں ہے, اینڈ سویٹ ہارٹ ڈونٹ وری, ہائی فائیو. ہم دونوں کے دونوں آج تھوڑے سے چڑچڑ ہوتے ہیں صبح کو, کوئی دقت نہیں ہے. تو میں سنایا کو یہ کہنا چاہتا ہوں, بیٹے اسکول کے بعد فیو آورز اینڈ دین دا ویکینڈ بگنز. سو بہت سارا پیار ہر اس بچے کو جس سے نیند آ رہی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں یار, یہ تھرسڈے کا افیکٹ سب پہ ہوتا ہے. اور خاطر عبداللہ دبائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فلائٹ میں اڈلی ڈوسا پوری آلو مسالہ چٹنی وڑا فلائٹ میں ملے گا, نہاری بھی ملے گی بھائی, سب ملے گا, ٹینشن کو نہیں بھائی, اپنا ہی ہے سب کچھ. اور محسن بھائی نے سعودی عرب سے میسج کیا, گڈ مارننگ بھائی, وعلیکم السلام. اور ایک میسج ہے سبحاش بھائی کا, السلام علیکم. وعلیکم السلام سبحاش بھائی, بہت سارا پیار آپ کو. اینڈ دین ایک میسج آیا میرے پاس, یہ ایام خان نے میسج کیا ہے, ڈیوڈ وزیم مائی بیسٹ فرینڈ کی طرف سے السلام علیکم. ڈیوڈ کینیا سے ہیں, کینیا سے بھائی, کینیا میں جو جنگل سفاری ہے نا بہترین بھائی, بہترین, شیر چھوڑ سب دکھاتے ہوں. اور میسج آیا, السلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ آر یو ٹوڈے, از جوائے, ایک سیکنڈ, ٹوڈے از جوائے فرام ریڈ ویلویٹ برتھ ڈے. علینا کا میسج ہے یہ, اینڈ علینا سویٹ ہارٹ, آج کیا ریڈ ویلویٹ کیک کا پلان ہے بیٹے, آج آپ کا ہے

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: 8:02 سے 2 منٹ ہو چکے ہیں میں سچ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی کہانی سن کے آپ کو کیا ریئیکشن ہے جب میں یہ کہانی سنانے کے لیے تیار ہو رہا تھا نا تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو میں کیا کیا سوچ رہا تھا ایک کال آ رہی رکے اٹھا کال اٹھا لیتے السلام علیکم آصف بھائی کیسے
3: وعلیکم السلام بھائی کبھی بھائی آپ کیسے
2: بڑھیا بھائی آپ سنائیے بھائی
3: کیا بولتے بھائی سب ٹھیک ٹھاک
2: ایک دم بڑھیا بھائی بھلا چنگا بھائی آپ سنائیں
3: بھائی کہانی تو بہت زبردست تھی میں کہانی سن رہا تھا جب تم اسٹارٹنگ میں بولے نا کہ اس کو گھر میں گھومنے کی عادت ہے لائٹ بند کر کے گھومنی تو میں سمجھا لگتا بھوت ووت دکھائی دیتا اس کو یہ اپنے آپ کو کوس دیے مگر اس کا تو الگ ہی معاملہ چل رہا تھا بھائی کہانی میں تو میں بولا بھائی یہ تو کہیں اور ہی لے کے جا رہے بھائی میں سمجھا تھوڑی دیر کے لیے ہاں ابھی اس کو بھوت دکھا رہا ہے دکھ رہا ہے اس کی ماں پوچھ رہی ہے بیٹا کیا کر رہی تو ایسا کیوں کر رہی ہے تو فلموں والا سین ہو گیا باقی بعد میں دیکھا تو اس کا ٹن الگ پہنچ گیا
2: یہ نہیں سوچا ہوگا کسی نے پکا شروع کسی نے نہیں سوچا ہوگا یہ
3: بھائی قسم سے میں تو یہی سوچا تھا بیٹھ کے لگتا ہے اس کو بھوت والی کہانی آج بھائی نے لے کے آ گئے ویکینڈ کا سین ہے بولے آج اس کو بھوت والی کہانی سناتا ہوں سب کو مگر دیکھے تو بھائی اس کا تو ٹرن رائٹ الگ ہی جا رہا ہے ایک دم مطلب اپنے آپ کو خود ہی بلائنڈ کر کے گھوم رہی ہے اور بھائی ایک چیز اور بولتا ہوں میں تو کل بھی تم کو بولا تھا ہر کہانی میں مائیکل بھائی ضرور انٹری مارتی اس میں بھی مائیکل بھائی نے انٹری مار دی
2: بھائی سوچیے کیا خاص ہے انٹری ماری ہے سمجھ رہے آپ یہ اتفاق
3: ویڈیو
2: دیکھیے گا آپ جو یہ باتیں کرتی ہے نا جس کی آج کہانی ہے بھائی آپ کو بہت مزہ آئے گی بہت عجیب عجیب باتیں کرتی ہے بھائی
3: بتا رہا ہوں اگر یہ تم سے اگر وہ اس پہ بات کرتی نا ایف ایم پہ تو میں اس سے ضرور پوچھتا تو اس میں گریویٹی کہاں گئی
2: ارے یار اس کو چھوڑ دو یہ تو بھائی الگ ہی تھی مطلب اور مجھے پتا تھا کہ یہ کہانی سنتے سنتے لوگوں کو شروعات میں لگے گا کہیں یہ ہارر تو نہیں سنا رہا تو میں نے اس طریقے سے
3: بھائی میں خود میں یہی سوچا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو یہ ہوگا کہ اس کو دکھ رہی ہے بھائی کچھ تو دکھ رہا ہے اس کو یہ اپنے آپ سے پریشان ہے بتا بھی نہیں رہی ہے اور اس کی ماں کو بھی نہیں بتا رہی ہے مگر میں بولا یہ کبیر بھائی کیا لے کے آ گئے جو بھی ملا اسٹوری ملی بھائی فری فنڈ کی سننے کے لیے
2: بہت بہت پیار آصف بھائی کو بھر بھر کے کیا میرا بھائی تھینک یو سو مچ
3: پبلک کا گریویٹی کہاں گئی پوچھنے کے لیے
2: بھائی گریویٹی پوچھ لیتے لوگ بتا ہی دیں گے آج تو پوچھ کے رہوں گا میں مجھے مزہ آ رہا ہے مجھے پتا تھا کہ آج جو ہے آج لوگوں کو یہ گالی نے ہلایت ہوگا یہ کیا تھا بھائی کہ کل کی اسٹوری بھائی میں نے آپ کو عادل بھائی شاید میں نے کل کی نہیں بھیجی ہوگی بیکاز آپ نے میسج نہیں کیا ہوگا میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز بھیجتا ہوں اس پہ آپ آ جاؤ گے تو آپ کو مل جائے گی یہ گاڑی ٹھیک ہے تو میں آپ کو عادل بھائی ایک راستہ دکھا رہا ہوں اس راستے پہ آ جاؤ بھائی یہ رہا راستہ میں آپ کو بھیج دیا اس پہ آپ کو مل جائے گی اچھا ایک میسج اسٹوری بھیجو جمال بھائی نے میسج کیا ہے اور جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ریئیکشن بتانا چاہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی میں نے جتنے ویڈیو اس کے دیکھے ہیں نا جھول کے یہ اسٹوری ریسرچ کرتے ہوئے اگر اتنی مرتبہ اتنی محنت بھائی میں کہیں اور کر لوں نا مجھے پتہ نہیں کتنی کہانیاں مل جائے میں بتا رہا ہوں کل سے شروع ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھائی کرنا رات کے 1:30 بجے تک اس کے بارے میں پڑھائی کر کے آج صبح کو لاسٹ ایک اس کے ویڈیوز دیکھ کے پھر آپ کو سنائیے تو دس واز ون آف دا موسٹ کریزیسٹ اسٹوریز ایور میں نے بھائی نہیں سوچی تھی بالکل نہیں سوچی تھی ایسی کہانی کہ مجھے ایسی بھی کہانی سے ٹکرانا ہوگا کچھ میسیجز پڑھ دیتا ہوں میں ایک میسج تو ان کا پڑھ دیتا ہوں ہمارے یہ یوسف بھائی کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا پاگل بنے انبلیویبل کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرائے ایک عجیب لڑکی ہے مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا ہے اور کبیر اتنا سب سے سائیکو لڑکی کر رہی ہے تو اس کے پیرنٹس کیا پیرنٹس نے تو بھائی بے دخل کر دیا نا اپنی زندگی سے انہوں نے روکا ٹوکا بہت کیا لیکن شو مانی نہیں اور کبھی یہ سب کرنے کے پیچھے کوئی ریزن تھا کہ بس ایسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ نے ایک بار پھر ایران کی جانب سے برادر ممالک کے خلاف کیے جانے والے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت کابینہ کے معمول کے اجلاس میں کہا گیا کہ ایران کے تازہ حملوں میں اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کو نشانہ بنایا گیا، جو ان برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کابینہ نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے متاثرہ ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔

کابینہ نے کہا کہ قطر ان ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں خطے کے امن و استحکام کو لاحق خطرات پر گہری تشویش کے اظہار کرتے ہوئے تمام فوجی کاروائیوں اور حملوں کو فوری و مکمل طور پر روکنے اور کشیدگی کا دائرہ وسیع والے ہر اقدام سے گریز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کابینہ نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کے راستے پر واپس آئیں اور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مفاہمتوں کی پاسداری کریں۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے ایجنڈے میں شامل دیگر امور کا جائزہ لیا اور متعدد قوانین کے مسودوں، مفاہمت کی یادداشتوں اور مشترکہ ارادہ تعاون کے خطوط کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، مصر کے وزیر خارجہ و ہجرت اور بیرون ملک مقیم مصریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر الگ الگ رابطے کیے۔ ان رابطوں کے دوران قطر کے لبنان، مصر اور ترکی کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ واضح رہے بات چیت میں بالخصوص کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر بحری جہاز رانی کی آزادی اور سمندری راستوں کی آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کے لیے قطر کی جانب سے حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر ایسے تمام سفارتی اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو خطے میں دیرپا امن کے قیام اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کریں۔ قطر نے سعودی عرب کے تیل بردار بحری جہاز سدر کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی حملے کا نشانہ بنائے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے اس حملے کے نتیجے میں ٹینکر کے عملے کے بعض افراد ہلاک ہوئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی بین الاقوامی قوانین، بحری جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 2817 کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنے کو قطر کی جانب سے قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے بلا شرط دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس اہم بحری گزرگاہ میں آزادانہ جہاز رانی ایک مسلمہ اصول ہے جس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش خطے کے ممالک کے اہم مفادات اور عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے برادر ممالک کی املاک کو نشانہ بنانے والی بلا جواز ایرانی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی املاک کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ قطر نے ایران کی جانب سے برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے جانے والے تازہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے متعلقہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی، جبکہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ان حملوں کا سلسلہ جاری رہنا ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے جس سے تناؤ پر قابو پانے کی کوششیں پیچیدہ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ قطر نے ان حملوں کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام اثرات اور ممکنہ نتائج کی ذمہ داری بھی ایران ہی پر عائد ہوتی ہے۔ قطر نے برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی خود مختاری،
سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ان ممالک کی جانب سے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے خطے کے امن استحکام کو لاحق خطرات کے پیش نظر تمام فوجی کارروائیوں اور حملوں کو فوری و مکمل طور پر روکنے، کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنے والے ہر اقدام سے گریز کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات و بات چیت کے راستے پر واپس آنے پر زور دیا ہے۔ بیان میں سفارتی کوششوں کے ذریعے پانے والی مفاہمتوں کی پاسداری کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ قطر نے بحرین کے دارالحکومت مناما میں منعقدہ جی سی سی کے رکن ممالک کے وزرائے نوجوان و کھیل کے 39ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت کھیل و نوجوان کے انڈر سیکرٹری انجینئر یاسر بن عبداللہ الجمال نے کی۔ اجلاس کے دوران وزرائے نوجوان و کھیل نے قطر کی وزارت کھیل و نوجوان کی جانب سے شروع کیے گئے ڈیٹا کی دنیا میں نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے ایوارڈ کے اقدام کو سراہا۔ وزراء نے اس اقدام کے تمام اخراجات، جن میں انعامات، تقریب تقسیم اعزازات اور انتظامی امور شامل ہیں، برداشت کرنے پر قطر کی بھی قدردانی کی اور اسے مشترکہ خلیجی اقدام کے طور پر اپنانے کی منظوری دی۔ وزراء نے کہا کہ اس ایوارڈ نے خلیجی نوجوانوں کی شرکت کو فروغ دینے اور ڈیٹا کے شعبے میں تخلیقی صلاحیتوں اور جدت ترازی کی حوصلہ افزائی کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ قطر نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شروع ہونے والی مصر کے دارالافتاء اور دنیا بھر کے دارالافتاء و افتائی اداروں کی جنرل سیکرٹریٹ کی 11ویں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ کانفرنس بڑی تبدیلیوں کے دور میں خاندانی چیلنجز، خاندان کے تحفظ، اس کے مستقبل کی پیش بینی اور شناخت کے تحفظ کے لیے افتائی نقطہ نظر کے عنوان سے منعقد ہوئی۔ واضح رہے کانفرنس میں قطر کے وفد کی نمائندگی وزارت اوقاف اسلامی امور کے معاون انڈر سیکرٹری برائے اسلامی امور خالد بن شاہین الغانم، وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم صالح النعیمی اور دوحا انٹرنیشنل فیملی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شریفہ العمادی نے کی۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر خیریہ نے بتایا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 7 ماہ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں مکمل کیے گئے انسانی اور امدادی منصوبوں پر تقریباً 23.60 کروڑ قطری ریال خرچ کیے گئے، جن سے 31 ممالک میں تقریباً 60 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ قطر خیریہ کے مطابق یہ منصوبے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں تنازعات، قدرتی آفات اور طویل مدتی بحرانوں کے باعث انسانی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ کویت کے مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ناکام بنا دیا ہے۔ وزیر پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایک اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول کھو چکا ہے اور یہ اہم بحری گزرگاہ کھلی رہے گی اور تہران کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ ادھر ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے امریکہ کو نئی جنگی حکمت عملی کے ذریعے جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ دریاسرا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جارے تنازع کے حوالے سے امن کے قیام کی کوششوں میں اپنی شمولیت جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ اسلام آباد نے موجودہ کشیدگی کے باوجود امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ موجودہ کشیدگی کو ثالثی کے عمل کی ناکامی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں میں سنجیدگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں مزید 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔

0: موسیقانی انیس کے علاقے میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے اور شمالی غزہ میں جباریہ کیمپ کے علاقے الحجا پر گولہ باری کے نتیجے میں فلسطینیوں کی جانی نقصان کی اطلاع ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کے تقریباً 60% رقبے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ انہوں نے فوجی کاروائیاں جاری رکھنے اور غزہ کو غیر مسلح علاقہ بنانے کی کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے تاکہ اسے اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بننے دیا جائے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے مختلف شہروں، قصبوں اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں میں چھاپہ مار کاروائیاں اور خلاف ورزیاں جاری رکھی۔ شمالی رام اللہ کے گاؤں المغیر پر آبادکاروں کے حملے اور دراندازی کے دوران آبادکاروں کو تحفظ فراہم کرنے والی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گرفتاریوں کی مہم بھی جاری رکھی اور 45 فلسطینیوں کے خلاف انتظامی حراست کے احکامات جاری کیے۔ دوسری جانب جنوبی الخلیل میں مسافر یتا کے علاقے خربت التبان میں اسرائیلی حکام نے تقریباً 10 مکانات اور دیگر عمارتیں مسمار کر دیں، جس کے نتیجے میں گاؤں کے متعدد رہائشی بے گھر ہو گئے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری بحران کے حوالے سے یوکرین نے بین الاقوامی شہری ہوا بازی تنظیم آئیکاؤ کو مطلع کیا ہے کہ روسی فضائی حدود میں موجودہ حالات میں محفوظ نہیں ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی سرزمین پر اس کے ڈرون حملوں میں اضافے کے باعث روس کی فضائی حدود میں شہری ہوا بازی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عالمی فضائی کمپنیوں اور بین الاقوامی انشورنس اداروں کو خبردار کرتے ہوئے روسی فضائی حدود کے استعمال سے مکمل طور پر گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ جاری فوجی کاروائیوں کے باعث روسی سرزمین کی فضائی حدود اور اس کے بڑے ہوائی اڈے فضائی آمد و رفت کے لیے محفوظ نہیں رہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادرنے میں منعقد گلف کارپوریشن کاؤنسل کسٹمز یونین اتھارٹی کے 18th اجلاس میں شرکت کی۔ قطر کی نمائندگی چیئرمین جنرل اتھارٹی آف کسٹمز اور پریزیڈنٹ ایگزیکٹو کاؤنسل آف دا کسٹمز یونین اتھارٹی احمد بن عبداللہ الجمال نے کی۔ ریاست قطر نے 2026 کے پہلے 8 مہینوں میں زمینی، ہوائی اور سمندری راستوں کے ذریعے 2.338 million سے زیادہ مہمانوں کا استقبال کیا ہے۔ قطر ٹورزم کے بدھ کو جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق اگست کے مہینے میں قطر آنے والے وزٹرز کی تعداد 3,03,000 رہی، جو جولائی کے 2,85,000 وزٹرز کے مقابلے میں 6.3% زیادہ ہے۔ قطر فائنینشل سینٹر اور الریان بینک نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد کیو ایف سی سے وابستہ کمپنیز کو بینکنگ سروسز تک آسانی اور اس میں بہترین کارکردگی کو آگے بڑھانا ہے۔ قطر میں اسلامک فائنینس اور کیپٹل مارکیٹس کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا مسلسل جاری ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کے رکن قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کیو ایس ٹی پی نے فال 2026 کوہورٹ کے ساتھ ایک نئی صورت میں تیار کیا گیا اپنا انکیوبیشن پروگرام لانچ کر دیا ہے۔ اس پروگرام میں 19 سیکٹر سے تعلق رکھنے والے 52 لوکل اور انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نئے تنازعات کے بعد مشرق وسطی سے کروڈ آئل کی فراہمی میں ممکنہ خلل کے خدشات بڑھ گئے ہیں، جس کے سبب تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایشین ٹریڈنگ کے آغاز میں برینٹ کروڈ فیوچر 87 سینٹس یا 0.92% بڑھ کر 95.52 ڈالر پر بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ یو ایس ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ WTI کروڈ فیوچر 80 سینٹس یا

0: شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کاروائیوں کو بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خطے میں کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. قطر نے مناما میں منعقدہ جی سی سی کے رکن ممالک کے وزرائے نوجوان اور کھیل کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں خلیجی نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیتوں اور جدت ترازی کے فروغ کے لیے قطر کے ڈیٹا کی دنیا میں نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے ایوارڈ کو مشترکہ خلیجی اقدام کے طور پر اپنانے کی منظوری دی گئی. اور کویت کے مسلح فواج نے بتایا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک اور حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قدر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور سوشل میڈیا سے محمد شاہ اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی.

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں آ مانگے۔ سامعین، آج ہم قرآن میں بیان کردہ ایک عظیم نبی کی دعا سیکھیں گے، وہ ہیں ایوب علیہ السلام، انہیں ہمیشہ صبر و استقامت کی علامت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دعا ایوب علیہ السلام کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سخت بیماری، مصائب اور ابتلاؤں میں مبتلا کیا، مال و دولت، صحت اور اولاد سب چھن گئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب ان کے جسم و جان پر تکلیف شدت سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے بیماری اور تکلیف نے گھیر لیا ہے۔ یعنی اس جملے میں عاجزی، انکساری اور بندگی کا اعلان ہے، وانت ارحم الراحمین، لیکن میں تیرا فضل اور رحمت دیکھ رہا ہوں، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ مختصر دعا دراصل توحید، عاجزی، امید اور اللہ کی صفت رحمت پر مکمل ایمان کا جامع اظہار ہے۔ سامعین، ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں کئی اہم اسباق ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ صبر کا مطلب دعا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے تکلیف کو اللہ کی طرف

0: منسوب نہیں کیا بلکہ ادب سے کہا مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے تو یہ بندگی میں اعلیٰ درجے کا ادب ہے صبر کے ساتھ دعا کرنے والا بالآخر اللہ کی رحمت سے نوازا جاتا ہے جیسا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر قصہ ایوب اور ان کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بندہ آزمائش میں بھی اللہ کا شکر گزار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا رہے مزید اس دعا میں یہ سبق ہے کہ جب تکلیف اور بیماری ہمیں گھیر لے تو ہم بھی ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف رجوع کریں اور کہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تو سمجھ نہیں تھی ہماری آج کی مختصر لیکن جامع دعا انشاءاللہ کل ہم ایک مزید نئی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: گانوں کے پیچھے کی کہانی لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی آپ کا

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔

0: Pakistana. Fauja Pakistana hai na, ye 60 saal mein Pakistan mein wo 3-4 dafa aaya hai. Aur bhi 3-4 din ke liye.
1: Sahi.
0: Aur kaam ne isko itna masroof kiya tha na. Usne aap khud ko bhul gaya ki yaar mere ki bhi koi hai koi nahi hai. Aisa nahi ki wo pas mein apne bhai ko bulate the. عمرہ حج یہ سب بھی کرواتے تھے
1: صحیح.
0: لیکن کام بھی اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو
2: بھول جائے. ہاں بالکل,
0: کام ہے کام بھی ضروری ہے, کیونکہ کام نہیں ہوتا ہے تو پھر زندگی چلتی ہے. لیکن
1: ہاں یہ حقیقت بات ہے.
0: ہاں تو کام بھی اتنا نہیں کرو کہ تم اپنا زندگی بھول جاؤ بس صرف کام پہ رہو گے. لمٹ ہونی چاہیے, لمٹ ہر چیز کی ضروری ہوتی ہے.
2: بالکل صحیح.
0: جو آپ نے ایک بات بولا کہ آج کل جو بچے ہیں نا جو خود ایسا کرتے ہیں نا, ان بچوں کو کوئی نہیں سکھاتا ہے, لیکن ان بچوں کو پہلے سے دماغ میں بانٹ لیتا ہے.
1: کیونکہ
0: اسکول میں نے اس کو داخلہ کروایا, میں تو ادھر تھا, میرا بھائی ہے ڈاکٹر ہے, اس نے لکھ لیا تھا. اور ٹیچر پرنسپل سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نام ہے آپ کا, کہاں رہتے ہو, پاپا کدھر ہے. جب اس نے پورا جواب دیا پھر وہ ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو, کتنا پوچھتے
1: ہو. آج کل کے بچے راکٹ آ رہے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ان کو ماں باپ سکھاتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے
0: وہ خود سیکھ رہا ہے.
1: اچھا
0: لگا مجھے. ہمارا حالت خراب ہو جاتا تھا.
2: ہمیں تو بھوت لگتا تھا.
1: آج تو بچوں کو کلاس میں بولو کہ بھائی کلاس سے باہر نکل جاؤ, تم شور مچا رہے تھے, تو بچے آگے سامنے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا کیا, پہلے تو یہ بتاؤ. ہم اتنا ڈرتے تھے.
0: جس طرح ہمارا گھر ہے اس کا ٹیچر اس کی گلی میں اس کا بھی گھر ہے, پشاور کا میں بات کر رہا ہوں.
1: ٹھیک ہے.
0: جب یہ 5 دن فرسٹ میں اسکول اوپن ہو گیا, یہ 5 دن سے پہلے ہم پشاور آ گئے, تو اس کے ساتھ میری ماں بھی آئی تھی, تو میری بات وہ بڑی عمر کی ہے, وہ ٹیچر میری ماں کی عیادت میں ایسے آ گئی نا, وہ اس کو بولتا ہے کہ ٹیچر ہم تو اسکول کے لیے 5 دن بعد کے پہلے سے ادھر ہمارے گھر میں آنا شروع ہو گیا. یہ آج کل بچوں کا یہی ہے. ہم تو ٹیچر دیکھتے تھے, بات بھی بھول ہو جاتی تھی, پسینہ نکلتا تھا.
2: بالکل ایسے ہی مدرسہ بھائی.
0: آج تو بونڈے وہ بچے خود آج کل صحیح کرتا ہے.
1: چلیں بھائی مدرسہ بھائی,
2: بہت بہت شکریہ. ایک اور ہمارے ساتھ کال ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر. اللہ حافظ. اچھا ایک اور کال آ گئی, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. ہیلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک.
2: اور معذرت بھائی آپ کو انتظار کروائے کافی.
3: کوئی نہیں, میں ویسے بھی فری بیٹھا ہوں فی الحال.
1: شعیب بھائی
3: جی,
1: شعیب بھائی آپ کو آپ کا نام سن کے سر آتا ہے, شعیب اختر. شعیب اختر
3: نہیں, میرا نام شعیب اختر ہے. ان ڈاکیومینٹس آل ڈاکیومینٹس میں نام ہی شعیب اختر ہے.
1: میں تبھی تو کہہ رہی ہوں, مجھے یہ بات بتائی تھی آپ نے پہلے, میں تبھی تو یاد کر کے کہتی ہوں.
2: ٹھیک ہے.
1: اچھا تو ایک ہفتہ پہلے میں شعیب اختر کا مجھے پتا نہیں کیا شوق چڑھا, اور مجھے اتنی یاد آ رہی تھی کرکٹ اس زمانے کی, اتنی یاد آ رہی. میں نے جو اٹھا کر شعیب اختر کی وہ دیکھی ہے, کرکٹ دیکھی ہے, جو دیکھی ہے انضمام, شعیب اختر, یہ مجھے اتنا یاد آئے, کیونکہ اس کے بعد میں نے چھوڑ دی تھی.
2: میں نے بھی چھوڑ دی تھی. بالکل.
3: تو ایک گولڈن پیریڈ تھا کرکٹ کے لیے. میں اب تو خیر کرکٹ میں وہ چیز, وہ دلچسپی میری بھی نہیں ہے اب, وہ چیز نہیں رہی. لیکن جس ٹائم
2: تعلق کہاں سے بھائی, آپ کا کہاں سے تعلق؟
1: انڈیا سے.
2: انڈیا سے پھر آپ کا کیوں نہیں انٹرسٹ ہے؟ ہمارا تو سمجھ آتا ہے, لیکن آپ کا کیوں نہیں؟
3: میرا انٹرسٹ ہاں, لیکن ابھی جب سے یہ IPL کے بعد سے میرا انٹرسٹ بہت کم ہو گیا.
2: اچھا صحیح سے, ہماری تو ٹیم نے ہمیں مجبور کر دیا کہ انٹرسٹ نہ رکھو.
3: ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیشن ہوتا ہے, ہابی ہوتی ہے, میرا بھی یہی ہے. لیکن ابھی جو ہے نا, اب آ کے جو مطلب IPL اسٹارٹ ہوا, میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی جو نہیں ہونی چاہیے, میں آن ریڈیو نہیں بول سکتا. تو پھر جب سے
1: دل خراب ہو جاتا ہے,
3: بہت زیادہ کام
1: خراب ہو جاتا ہے.
2: ایگزیکٹلی. اچھا ویسے بھی نا شعیب بھائی, مطلب ہر چیز نا جو اس میں رہتی ہے نا, بیلنس میں ہو, تھوڑی کم کم, تو اس کی ایک آپ کو
1: قدر ہوتی ہے.
2: لیکن جب

0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پہلے ہی سطر انسان کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھ دیتی ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے۔ آسمان تم نے نہیں بنائے، زمین تم نے نہیں بنائے، وجود کا نظام تمہارا قائم کردہ نہیں، تمام حمد تو اللہ کے لیے ہے اور جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے پیغام رساں بنایا، ان کی ساخت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ پھر فوراً ایک اور رسول،
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔
0: اللہ اگر لوگوں کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے بھیج نہیں سکتا۔ یہاں خالق مدبر بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ پھر قرآن براہ راست انسان سے سوال کرتا ہے
1: یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔
0: اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟

الله وأقاموا الصلاة. آپ کی تنبیہ سے اصل فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہی اٹھائیں گے جو اپنے رب سے یعنی بنا دیکھے ڈرتے ہیں، بالغیب ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور ومن تزکى فإنما

ولا الأموات، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور تپتی دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ تو دراصل یہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ صرف ادبی تشبیہات ہیں، بات ایسی نہیں، یہ ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، قلبی زندگی اور روحانی موت کے درمیان فرق کو محسوس کرانے والا اسلوب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام لوگوں کے دلوں کو زبردستی بدل دینا نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ دراصل اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے، اور پھر فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امه الا خلا فیها نذیر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انوکھا واقعہ نہیں، آپ اسی سلسلہ نبوت کی کڑی ہیں جو تاریخ انسانیت میں پہلے سے جاری ہے۔ اسی لیے فرمایا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ سامعین کرام، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہری تسلی ہے، آپ اکیلے نہیں اور مخالفت کوئی نئی چیز نہیں۔ پھر سورت دوبارہ کائنات کی طرف لے جاتی ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، خاصہ یہ ہے کہ ایک ہی پانی لیکن پھلوں کے رنگ مختلف۔ پھر پانی طرف آتے ہیں، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، سفید، سرخ اور گہرے سیاہ پہاڑی راستے، پھر انسانوں، جانوروں اور چوپائیوں میں رنگوں کا تنوع، اور اسی کے بعد انما یخشى الله من عباده العلماء، اللہ سے حقیقی خشیت اس کے وہ بندے رکھتے ہیں جو جانتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کا منظر، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی۔ سامعین کرام، دراصل ایمان ایک ایسی تجارت ہے جو برباد نہیں ہوتی۔ پھر اس کا تکملہ ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ انہیں پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق۔ پھر یہ بھی کہا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا، ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو، کوئی اللہ کے حکم نیکیوں میں سبقت لے جانے والا۔ تو دیکھیں، کتاب کے وارثین بھی تین تقسیموں میں منقسم ہیں۔ پھر اچانک پردہ غیب اٹھتا ہے اور جنت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ رہنے کے باغات، سونے کے کنگن، موتی، ریشمی لباس، اور جنت والوں کی زبان پر الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ پھر وہ کہیں گے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی قیام کے گھر میں اتارا جہاں نہ تھکن پہنچے گی نہ اکتاہٹ۔ اور دوسری طرف کفر کا انجام، وَذِينَ كَفَرُوا لَهُ النَّارُ جَهَنَّمْ، پھر وہ جہنم میں فریاد کریں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے رب ہمیں نکال دیں، اب ہم پہلے کے برعکس نیک عمل کریں گے۔ جواب میں انہیں یاد دلایا جائے گا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت لینے والا نصیحت لے لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ پھر فرمایا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور، اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ پھر شرک کی بحث دوبارہ وہی لوٹتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہہ دیجئے، جنہیں تم اللہ کے سوا شریک پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کی کوئی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے رواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، بجلی سے لگنے والی آگ کا خطرہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم کچھ اہم سیفٹی میجرز کو فالو کریں. سب سے پہلے، ہمیشہ اوریجنل اور سرٹیفائیڈ وائرز، ساکٹس اور الیکٹریکل کمپوننٹس ہی استعمال کریں جو قطر یا انٹرنیشنل سیفٹی اسٹینڈرڈس پر پوری اترتی ہوں. لو کوالٹی الیکٹریکل آئٹمس استعمال کرنا نہ صرف آپ کے مال کا نقصان کر سکتا ہے، بلکہ جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. وائرز کا صحیح طریقے سے انسٹالیشن اور مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اوور لوڈڈ ساکٹس یا ایکسٹینشن کارڈز کا استعمال نہ کریں، اور الیکٹریکل وائرنگ کو موئسچر اور ہیٹ

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ کرائے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین, آج ہم قرآن میں بیان کردہ ایک عظیم نبی کی دعا سیکھیں گے. وہ ہیں ایوب علیہ السلام, انہیں ہمیشہ صبر و استقامت کی علامت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. یہ دعا ایوب علیہ السلام کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سخت بیماری, مصائب اور ابتلاؤں میں مبتلا کیا, مال و دولت, صحت اور اولاد سب چھن گئے, لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جب ان کے جسم و جان پر تکلیف شدت سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب, مجھے بیماری اور تکلیف نے گھیر لیا ہے, یعنی اس جملے میں عاجزی, انکساری اور بندگی کا اعلان ہے. وانت ارحم الراحمین, لیکن میں تیرا فضل اور رحمت دیکھ رہا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ مختصر دعا دراصل توحید, عاجزی, امید اور اللہ کی صفت رحمت پر مکمل ایمان کا جامع اظہار ہے. سامین, ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں کئی اہم اسباق ہیں. ایک تو یہ کہ صبر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. صبر کا مطلب دعا چھوڑ دینا نہیں, بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کرنا ہے. ایوب علیہ السلام نے تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا, بلکہ ادب سے کہا, مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے. تو یہ بندگی میں اعلیٰ درجے کا ادب ہے. صبر کے ساتھ دعا کرنے والا بندہ بالآخر اللہ کی رحمت سے نوازا جاتا ہے, جیسا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. قصہ ایوب اور ان کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بندہ آزمائش میں بھی اللہ کا شکر گزار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا رہے. مزید اس دعا میں یہ سبق ہے کہ جب تکلیف اور بیماری ہمیں گھیر لے تو ہم بھی ایوب علیہ السلام طرح اللہ کی طرف رجوع کریں اور کہیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو سمجھیں, یہ تھی ہماری آج کی مختصر لیکن جامع دعا. انشاءاللہ کل ہم ایک مزید نئی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. مع السلامہ.
2: کنسسٹنسی از دا کی, یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
3: کہتے ہیں زندگی ریس ہے, لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
4: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں, آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
3: نئے کریئرز, فیوچر اسکلز, چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں. سنیے پروگرام فیوچر کریئر, فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن FM 107. اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107,
6: دل سے دیسی.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان کو جب کوئی مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، علم، دولت یا اختیار ملتا ہے، اس کے ساتھ ایک امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کیا یہ مقام اسے لوگوں سے قریب کرے گا یا وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھنے لگے گا۔ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جسے الغرہ کہا جاتا تھا اور اسے چار آدمی اٹھایا کرتے تھے۔ چاشت کا وقت ہوا، لوگوں نے چاشت کی نماز پڑھی، پھر وہ بڑا برتن لایا گیا جس میں سری تیار کیا گیا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور جگہ تنگ پڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک عربی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا من حوالیہا ودعوا ذروتها یبارک فیہا، یعنی اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان کے اوپری حصے کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اس میں برکت رکھی جائے گی۔ سامعین کرام، ذرا منظر کو محسوس کیجئے، لوگ ایک ہی برتن کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، جگہ کم پڑ رہی ہے، اور اس مجلس میں سب سے زیادہ مرتبے والا شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ یہ نہیں فرماتے میرے لیے جگہ بناؤں، میرے لیے الگ نشست رکھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹھنے کا انداز بدلتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے کہا عبدن کریما، اللہ نے مجھے ایک باعزت بندہ بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا عنیدا، مجھے جبار اور سرکش نہیں بنایا۔ جو یہ بہت خوبصورت توازن ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان توازن کے نام پر اپنے عزت نفس کر دے۔ آپ باوقار بھی ہو سکتے ہیں اور بیک وقت متواضع بھی، آپ بڑے منصب پر بھی فائز ہو سکتے ہیں اور نرم مزاج کے حامل بھی، آپ عالم، استاد، افسر، سربراہ یا کسی ادارے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مقام آپ کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان دیوار بن جائے۔ آج کے دور میں اکثر انسان جب ترقی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد پروٹوکول بڑھنے لگتا ہے، پھر بعض اوقات پروٹوکول کے ساتھ فاصلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو کل سب کے ساتھ بیٹھتا تھا آج الگ بیٹھتا ہے، جو کل خود کام کر لیتا تھا آج چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے دوسرے کو آواز دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو پوری انسانیت میں سب سے بلند تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھتے ہیں کہ ایک عام عربی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی کے ساتھ سوال کر سکتا ہے، یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ تو سامعین کرام، یہی قیادت کا نبوی انداز ہے کہ مقام بلند ہو مگر انسان لوگوں سے دور نہ ہو۔ سامعین کرام، روح پرور سنت کے حوالے سے آج کی جس حدیث کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کا بہت بڑا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ اپنے لیے جگہ لینے کے بجائے دوسروں کے لیے جگہ بنائیے۔ کسی مجلس میں ہیں اور کوئی نیا شخص آ گیا، ذرا سمٹ جائیں، کوئی بزرگ آ گئے ان کے لیے سہولت پیدا کریں۔ دسترخوان پر لوگ زیادہ ہیں، اپنی سہولت تھوڑی کم کر لیں۔ میں کتنا کمفرٹیبل ہوں اس کے بجائے کبھی یہ بھی دیکھیے کہ میرے ساتھ بیٹھا انسان کتنا کمفرٹیبل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کھانے کا ایک ادب بھی سکھایا، کلوا من حوالیہا، کناروں سے کھاؤ، پھر فرمایا درمیان کے بلند حصے کو چھوڑ دو تاکہ کھانے میں برکت ہو۔ تو سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں، جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں، دلیل سامنے آ جائے
7: तो अपनी राय छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें, इख्तिलाफ को आना और दुश्मनी का मसला न बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के जरिए साबित करें।

عادت سے بچے کا وزن اور قد ایک تناسب سے بڑھتا رہے۔ اگر کسی بچے کا وزن زیادہ ہو رہا ہو اور قد نہ بڑھے تو مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے پھر آپ بی ایم آئی یعنی باڈی ماس انڈیکس کی سطح سے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ آپ ضرور لیجیے۔ 20 سے 30 کے درمیان اگر بی ایم آئی رہے تو وہی ٹھیک رہتا ہے، اور اگر آپ کے بچے کا وزن رکا ہوا ہے یا سطح سے نہیں زیادہ ہو پا رہا تو بھی تشویش کی علامت ظاہر ہوگی۔ یہ غذائی کمی یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی جو آپ کے فزیشین ہیں وہ آپ کو بتائیں تو آپ ان ٹیسٹوں کو ضرور کروا لیجیے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ اگر بچہ ٹین ایج میں داخل ہو گیا ہے تو اسے باقاعدہ چیک اپ کی ضرورت نہیں، جبکہ سمجھدار والدین نہ صرف بچوں کا وزن قد بلکہ ان کے سر کی گولائی، دانتوں کی صحت، سینے کے ممکنہ مسائل، بھوک لگنے یا نہ لگنے جیسی جو کیفیت ہوتے ہیں اس کے متعلق جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر سے وراثت میں موجود بیماریوں کو بھی نہیں چھپاتے اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں سے محبت کا ثبوت دیجیے، انہیں متوازن اور ہلکی غذاؤں کے استعمال کی ہدایت کیجیے، اور سختی سے ورزش کرنے پر ضرور آمادہ کیجیے۔ بچے ہوم ورک یا سوئمنگ دونوں دلچسپ جو ایکسرسائزز ہیں ان میں آپ کوشش کیجیے کہ حصہ لیں۔

0: کیونکہ صحت ہی سب کے لیے اہم ہے خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے جو کہ فیوچر ہیں ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

ہی نہیں بلکہ رابطے اور احترام کی زندہ روایت ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر موومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آر مہاوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: لیجیے صاحب بج گئے دو بج کے صحیح پانچ منٹ.
3: آپ سن رہے ہیں انرجی آر, آر جے نا اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: رائٹ دوستو, ایک بار واپس آپ سبھی کو کہیں گے ویلکم, خوش آمدید, ویری گڈ آفٹر نون. آپ سن رہے ہیں شو انرجی آر, سرور اور آسیہ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر یہاں پہ کنیکٹ ہو چکے ہیں. ہیلو,
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام و
4: رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: کون ہے ہمارے ساتھ؟
4: اچھا سرور بھائی, آپ اتنی جلدی بھول گئے مجھے؟
2: تانا ہے کہ مجھے پہچانے نہیں.
4: آپ بھول گئے؟ وہ تو خیر عقل تو موٹی ہے.
2: ہاں تھوڑی بات ہوگی تو شاید. یار آواز آپ کی بدلی ہوئی. حمزہ خیریت سے ہیں آپ؟
4: صحیح کر رہے ہیں لوگ, آواز بتا بدل گئی.
5: میں ٹھیک ٹھاک ہوں
2: ماشاء اللہ.
5: اصل میں بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہے جبھی اس لیے آواز چینج آ رہی.
2: نادیا میرے کانوں میں فرق نہیں تھا, بلو ٹوتھ کی وجہ سے ایسا ہوا.
4: سر مرزا بھی آپ نے کل ہی بتایا کہ
2: بھائی اب مائک بند کر دیا میں نے نادیا کا. اور بتاؤ حمزہ بھائی کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟
5: الحمدللہ. یار وہ آپ کا نا کھانوں والی روٹین سن کے نا میرے کو ایک بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں نا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, ہماری وہ کہانی ہے کہ ہم نہ باز آئیں گے کھانے سے. بھائی
2: نہیں ضروری بھی ہے یار, جس طریقے کی ابھی تک چیزیں بتائی سبھی پرو تھے. کاش کوئی لیڈی بھی ہمارے ساتھ جڑتی تو وہ بھی بتا پاتی ہیں اس کے حوالے سے.
4: وہ کیا بتاتی ہوں, تو روز بنا رہی ہیں کھانے.
2: مطلب کہ کتنا ضروری ہے. تو حمزہ کیا کہتے ہیں کتنا ضروری, سب سے پہلی ڈش کون سی بنائی تھی حمزہ اپنی زندگی میں؟
5: بھائی میں نے تو شوربے والے آلو بنائے تھے میٹھی ڈال کر, وہی یاد آ رہے تھے کہ جو ذائقہ آیا تھا نا
2: فرسٹ ٹائم. میں نے آلو قتلی کہتے ہیں شاید,
4: نہیں بٹ وہ شوربے کا تو نہیں ہوتا.
2: قتلی شوربہ یار
4: نہیں بھائی, وہ تو سب ہوتا ہے.
5: نارمل شوربے والا سالن اور اس پہ بنا سوکھی میتھی کسوری میتھی ڈالی.
2: ہمارے کیا کرتے ہیں, زیرہ ڈال دیتے ہیں. واہ
4: سر مرزا,
5: اور آپ کی باتوں باتوں مجھے ایک اور چیز یاد آئی, مکھڈی حلوہ.
2: کون سا حلوا؟ مکھڈی کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یار یہ ہماری طرف نہیں, مطلب اس نام سے نہیں ہے, کچھ اور نام سے ہوگا ہمارے یہاں. کیا ہوتا ہے وہ؟ سوجی کا حلوا بنتا ہے. سوجی کا حلوا,
4: ہمارے اورینٹی تو ہوتا ہے کپڑا.
2: او ہو ہو ہو,
5: اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ بہت مہنگی.
4: اتنی مشکل ڈش آپ نے کیوں آپٹ کری بنانے کے لیے, کچھ آسان
2: تاکہ پھر آگے آسان اور آسان ہو جائے.
5: جس
2: طرح
5: حلیم میں
2: گوڈے
5: لگتے ہیں نا,
2: رائٹ رائٹ رائٹ, تو یہ آپ نے والدہ سے سیکھا اپنے یا والد صاحب سے؟
4: ارے بھائی تو سوجی روز آتی ہوگی, یہ سوجی کا ہی بنتا ہے, چنے کی دال کا
5: اسپیشل ڈش ہے.
4: نہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے, چنے کی دال کا چلی بھنتا ہے, سوجی کو آپ نے اتنا کیوں بھون باندھ دیا؟ وہ تو جلدی سے وہ ہو جاتی
5: ہے. روز ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک نائٹ پہلے جو ہے سوجی کو دودھ میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں.
2: اچھا پھر اس کے بعد وہ سوتی ہے, وہ پھر کلاکار جو ہے.
4: کیا بات ہے یار,
2: کون سی عمر میں گیم ہو رہا تھا یہ سارا؟
4: کھڈی کا حلوا.
2: نہیں کون سی عمر میں ہوتا یہ سب, کب بن رہا تھا؟
5: مکھٹی حلوا تو میں نے بعد میں بنایا, لیکن جو نا میں کھانا پکانا شروع کیا وہ مجھے شوق تھا بچپن سے ہی ہے. پھر آئے تھا والدہ کے ساتھ جو نا ہاتھ بٹاتے رہے, پھر کاریگر ہو گئے, اور اب تو الحمد للہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسکل ایسی ہم رہا نہ جاتا بھائی.
2: واہ واہ واہ, انشاءاللہ تعالی کبھی ہم بھی ٹرائی کریں گے.
4: مجھے لگا آپ ٹرائی کر چکے ہیں.
2: نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی.
5: اور جہاں تک رہی بات آپ کی کہ اسکول میں کوکنگ کا, میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو ہر فن مولا ہونا چاہیے, یعنی کہ ہر کام اس کو آنا چاہیے, ان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یار یہ کام میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے.

ہی نہیں تھی. اس کے پیچھے تھی سالوں کی محنت, کنسسٹنسی, ڈسپلن اور ایکسٹراآرڈینری کریئر. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کریم عبدالجبار نے اپنا سفر کب شروع کیا تھا. کریم عبدالجبار کا این بی اے کریئر 1969 میں شروع ہوا تھا جب انہوں نے ملواکی بکس کے ساتھ پروفیشنل باسکٹ بال میں قدم رکھا. اپنے پہلی سیزن میں کریم عبدالجبار نے سب کو بتا دیا کہ وہ عام پلیئر نہیں ہیں, یعنی دیر واز سم تھنگ ان ہم, دا اسپارک واز دیر ان ہم. ان کی ہائٹ, ایتھلیٹک ابیلیٹی, باسکٹ بال انٹیلیجنس اور سکورنگ سکل نے انہیں این بی اے کے سب سے خطرناک کھلاڑیوں میں شامل کر دیا. اور پھر ان کا سگنیچر موو, جی ہاں, اسکائی ہک. اسکائی ہک کریم عبدالجبار کی پہچان بن گیا. یہ شاٹ دیکھنے میں سمپل لگتا تھا لیکن ڈیفینڈرز کے لیے اسے روکنا انتہائی مشکل تھا. کریم اپنی ہائٹ اور ریچ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے باسکٹ کے قریب سے ایک ہائی آرکنگ ہک شاٹ لگاتے تھے. سال گزرتے گئے لیکن کریم کی سکورنگ کنسسٹنسی کم نہیں ہوئی. وہ ہر سیزن اپنی ٹیم کے لیے ریلائبل سکورنگ آپشن رہے اور یہی ان کے ریکارڈ کی سب سے خاص بات تھی. 38,387 پوائنٹس ایک یا دو ایکسٹراآرڈینری سیزنز کا نتیجہ نہیں تھے. دوستو, یہ پوائنٹس ایک لمبی اور کنسسٹنسی بریلینٹ کریئر کا نتیجہ تھی. کریم نے ملواکی بکس کے ساتھ بھی سکسس حاصل کی اور بعد میں لاس اینجلس لیکرز کا حصہ بنے. لیکرز کے ساتھ ان کا کریئر اور بھی لیجنڈری بن گیا. میجک جانسن کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ این بی اے ہسٹری کی سب سے مشہور جوڑی میں شمار ہوتی ہے. کریم نے اپنے کریئر میں 6 این بی اے چیمپئنشپ جیتی. انہوں نے 6 این بی اے موسٹ ویلیوبل پلیئر اوارڈز بھی حاصل کیے جو این بی اے ہسٹری میں ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ وہ 19 مرتبہ این بی اے آل سٹار سلیکٹ ہوئے. یہ نمبرز بتاتے ہیں کہ کریم صرف ایک گریٹ سکورر نہیں تھے, وہ اپنے دور کے سب سے کمپلیٹ اور ڈومیننٹ باسکٹ بال پلیئرز میں سے ایک تھے. دوستو, یہاں پہ بتانا ضروری ہوتا کہ ان کا یہ سکورنگ ریکارڈ تقریباً 29 سال تک قائم رہا, یعنی 39 ایئرز. اس دوران این بی اے میں کئی ایکسٹرانری سکوررز آئے لیکن کریم عبدالجبار کے ریکارڈ تک پہنچنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا. پھر 2023 میں ایک اور باسکٹ بال لیجنڈ نے کریم عبدالجبار کا یہ ہسٹورک ریکارڈ توڑ دیا, لیبرون جیمز. ماڈرن باسکٹ بال میں اگر کوئی سٹار کھلاڑی ہے تو لیبرون جیمز کے بارے میں لوگ ایگزامپل دیتے ہیں. تو لیبرون جیمز نے کریم عبدالجبار کے 38,387 کریئر پوائنٹس کے ریکارڈ کو کراس کر دیا. 3 سال پہلے کی بات ہے یہ. لیکن ریکارڈ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ کریم کی اچیومنٹ کی اہمیت کم ہو گئی, بلکہ اس سے یہ اور ثابت ہوا کہ کریم کا ریکارڈ اتنا ایکسٹراڈنری تھا that it stood for 39 years. تقریباً 4 decades تک این بی اے کا سکورنگ بینچ مارک رہنا اپنے آپ میں ایک فینومینل اچیومنٹ ہے. سو فائنلی کریم عبدالجبار ایک لیجنڈری سکورر, ایک 6-time این بی اے چیمپئن, 6-time ایم وی پی اور ایک آئیکنک اسکائی ہک آرٹسٹ, اور ایک ایسا کھلاڑی جنہوں نے این بی اے کی تاریخ میں 38,387 پوائنٹس کے ساتھ اپنی پہچان ہمیشہ کے لیے امر کر دی. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے, یعنی محمد امین, اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں. ان میں سے ایک ہے صبر کرنا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، کہ جب آپ کے پاس کچھ ہو. مت بھولیے کہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے جو تیزی سے بیت جاتی ہے. اس لیے دوسروں کے معاملے میں اپنا دل صاف رکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تعلق میں اداکاری نہ ہو بلکہ وفاداری ہو تو ہر رشتہ انمول بن جاتا. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جنہیں غریب ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ یا اپنی کسی دیگر خوشی کے موقع پر نہیں بلاتے، وہ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اپنے سے کم حیثیت والے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو فراموش نہ کیجیے. اور تین باتیں کبھی مت بھولیے، اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: جب نئی سوچ اور نئے جذبات ٹکراتے ہیں تو بنتا ہے ایک نیا نظریہ، دا ڈیبیٹیبل ٹیبل، ایک ایسا شو جہاں ینگ ڈیبیٹرز اپنے پرسپیکٹو سے انسپائر کرتے ہیں اور ہر ڈسکشن بن جاتا ہے ایک تھاٹ پرووکنگ جرنی. دا ڈیبیٹیبل ٹیبل، آر جے فضیل اور آر جے کبیر کے ساتھ، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
6: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ وزیل کے ساتھ ہیں استقبال آپ سبھی کا آج کے شو میں جس کا نام ہے دا ڈیبیٹیبل ٹیبل، جہاں پر ہم دو اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں اور ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جہاں پر دونوں اپنی اپنی بات رکھتے ہیں اور ایسی بات، ایسی ریسرچ کے ساتھ بات رکھتے ہیں کہ ہم اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا پارٹ لیں. اور آج کا سوال بھی کچھ ایسا ہے جہاں پر ہم، آپ اور آپ کے بچے بھی انوالو ہوں گے، جہاں آپ کے بچے سوچیں گے، آپ بھی سوچیں گے اس سوال کو لے کر کہ کیا اس کا تھاٹ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ ہونا چاہیے، کیا ہم دونوں میں سے دونوں کے ساتھ ہم رہیں، اور آپ ہی کنفیوز ہو جائیں کہ ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دینا ہے آج کے اس ڈیبیٹ کے سوال میں. چلیے سب سے پہلے عفان سے بات کرتے ہیں. عفان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور عفان کیسے ہیں آپ؟
7: میں ٹھیک ہوں الحمدللہ.
6: تو عفان ایسی ہی آواز رکھنی، ایک دم مضبوط، ٹھیک ہے؟ اوکے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ابراہیم بھی ہیں. ابراہیم، ہاؤ آر یو؟
8: آئی ایم فائن، ہاؤ آر یو؟
6: آئی ایم گڈ. کیا بات ہے، اتنی بلند آواز ہے ماشاءاللہ. اور دونوں کی یہ بلند آواز کے ساتھ آج کا ہم شو کا آغاز کریں گے اور آج کا جو سوال ہے اس پر آئیں گے. آج کا سوال ہے کہ کیا جو کام ہے، جو بچے کام کرتے نا پارٹ ٹائم اسٹڈیز کے دوران، وہ الاؤڈ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان بچوں کو پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہیے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں؟ تو کون ساتھ میں ہے، ابراہیم ساتھ میں ہے اس کام کے یا عفان ساتھ میں؟ یہ پہلے
7: میں ساتھ میں. عفان،
6: عفان
8: میں اگینسٹ ہوں.
6: اگینسٹ ہے ابراہیم. ابراہیم اگینسٹ ہے کہ اسٹڈیز کے دوران وقت نہیں کرنا چاہیے، پارٹ ٹائم جاب یا کام نہیں کرنا چاہیے اسٹوڈینٹس کو. اوکے، تو سب سے پہلے عفان اور ابراہیم، ایک ایک منٹ ہے آپ کے پاس، جلدی سے

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: FM 107 ٹائم چیک Yes, check, time check. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے ہیں شام کے 4:01 یعنی it's time for

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی چکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا، بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا، اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانش شخص بولا، بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: جین زی، جین ایکس، این الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں، ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
4: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاک، جنریشن ٹاک ود آر جے کبیر اینڈ آر جے صفا، ایوری ٹیوزڈے ایٹ 3 PM، ایٹ 3 PM، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی. دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹرکوم کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھے

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. امن نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ملک کویت پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرلز کے 35th اجلاس میں شرکت کی ہے. وزارت صحت عامہ اور دوحہ یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تحقیق, تعلیم اور معاشرتی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے وزیر برائے امور تارکین وطن نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر محنت اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں پائیدار اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کے خواہاں ہیں. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں آج دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. سامعین, یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیایوف کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. اس پیغام میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق گفتگو کی گئی ہے. یہ پیغام ازبکستان کے صدارتی دفتر کی سربراہ سعیدہ مرزیایوف نے لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران ان کے سپرد کیا. انہوں نے ازبیک صدر کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے کامیابی اور قطری عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی نیک منائیں پہنچائی ہیں. صاحب سمو امیر نے بھی ازبیک صدر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مخشعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اس ملاقات میں دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی اور قطر میوزیمز کی مجلس منتظمین کی سربراہ شیخہ المیاسا بنت حمد الثانی بھی موجود تھیں. ریاست قطر اور بحرین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب

سے برادر ملک کویت پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور انہیں کویت کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور امن و سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر و بحرین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور امن و استحکام کے لیے کی جانے والی سیاسی و سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ قطر و بحرین نے کویت کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی و علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کویت کی جانب سے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنے، کشیدگی پھیلانے والے اقدامات سے گرے اور مذاکرات و سفارتکاری کی طرف دوبارہ واپس آنے پر زور دیا ہے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرلز کے 35ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو ریاض میں منعقد کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے وفد کی سربراہی شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل حمد عثمان الدوہمی نے کی۔ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل متعدد امور کا جائزہ لیا گیا اور مناسب سفارشات منظور کی گئیں۔ وزارت صحت عامہ اور دوحہ یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تحقیق، تعلیم اور معاشرتی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی جانب سے شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی اور یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر سالم بن ناصر النعیمی نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت طلباء کے لیے تعلیمی، عملی اور تدریسی مواقع، صحت کے شعبے میں گریجویشن منصوبوں کی معاونت، اعلیٰ تعلیم پروگراموں کی ترقی، مسلسل تعلیم اور مشترکہ تحقیق میں تعاون کیا جائے گا۔ شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کہا کہ یہ شراکت داری تعلیم، تربیت، سائنسی تحقیق اور قومی صلاحیتوں کی ترقی میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر النعیمی نے کہا کہ یہ کئی سال سے جاری تعاون کا سلسلہ ہے جو قومی صحت اور قومی حکمت عملی 2024-2030 کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے اسکولوں میں طلبہ کو کسی بھی قسم کی جسمانی، زبانی یا نفسیاتی سزا دینے پر مکمل پابندی کی تصدیق کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ طلبہ کے ساتھ ان کی عزت اور ذہنی و جسمانی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تعلیمی طریقوں سے پیش آنا ضروری ہے۔ وزارت نے اسکولوں کے تمام ذمہ داروں کو دی گئی ہدایات پر مکمل پابندی کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ شخص کو ضوابط کے مطابق جواب دہ بنایا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوشن کے انسٹیٹیوٹ آف کرمنل اسٹڈیز اینڈ آڈٹ بیورو نے تربیت، ترقی، ادارہ جاتی تعاون اور تجربات کے تبادلے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے ترکی راشد المہندی اور آڈٹ بیورو کی جانب سے محمد محزار السعدی نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت مشترکہ تربیتی کورسز، سیمینارز اینڈ ورکشاپس کا انعقاد، پیشہ ورانہ تجربات کا تبادلہ، مشترکہ تحقیق و مطالعات اور محققین کے درمیان روابط مضبوط بنانے کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ادارہ جاتی ترقی اور قومی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ دوحہ یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس کے فاؤنڈیشن پروگرام اینڈ فاؤنڈیشن پروگرام فار ٹیکنیکل سرٹیفکیٹس کے لیے انگریزی زبان کے پروگراموں کی منظوری دینے والی کمیٹی کی جانب سے مسلسل دوسری مرتبہ 10 سال کے لیے دوبارہ منظوری دی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے فاؤنڈیشن پروگرام یونٹ کی اکیڈمک ڈائریکٹر
کرسٹا جیک نے کہا کہ یہ کامیابی فاؤنڈیشن تعلیم میں معیار بہتری اور ترقی کے لیے یونیورسٹی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام طلباء کو اعلیٰ تعلیم اور مستقبل کے پیشہ ورانہ مراحل کے لیے ضروری لسانی و تعلیمی مہارتیں فراہم کرتے ہیں، اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق باصلاحیت افراد کی تیاری میں معاون و مددگار ہیں۔ بحرین کے فرماروا احمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے اردن کے فرماروا شاہ عبداللہ ثانی نے ٹیلی فون کے ذریعے قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور اہم علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق مشترکہ تعاون اور رابطہ کاری کے وسائل سے متعلق بھی گفتگو کی ہے، اور اسی کے ساتھ امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں کی حمایت پر بھی زور دیا ہے۔ ریاست کویت نے اپنے خلاف ایران کی جانب سے دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ حملہ کویت کی خود مختاری اور سلامتی کی کھلی خلاف ورزی اور شہریوں و مقیم افراد کے لیے خطرہ ہے، جبکہ یہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ کویت کو اپنی خود مختاری، سلامتی اور اہم تنصیبات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں مشرق وسطی کی صورتحال اور اس سلسلے میں جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور مشترکہ اقدامات کو مزید مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق بھی بات چیت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر برائے امور تارکین وطن و ترقی انسانی وسائل چودھری سالک حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر محنت اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں پائیدار اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے قطر نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کا مقصد ہنرمند افرادی قوت، ذمہ دارانہ صلاحیت، روزگار اور طلب کے مطابق کارکنوں کی نقل و حرکت پر مبنی انسانی وسائل کی راہداری قائم کرنا ہے۔ انہوں نے قطر میں وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل آل ثانی سے ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان ملاقاتوں میں محنت، بھرتی مہارتوں کی مطابقت اور کارکنوں کی روانگی سے قبل تربیت کے امور سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کو اہم قرار دیا جو ہنرمند افرادی قوت کی ضروریات اور بھرتی کے معاملات میں رابطہ کاری کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے توانائی، صحت، سیاحت، لاجسٹک، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خدمات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات کا بھی ذکر کیا ہے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں آج دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ بیت لاہیہ میں فائرنگ کی وجہ سے دو فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں مزید تین افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خان یونس میں بھی ایک فلسطینی زخمی ہو گیا اور اسرائیلی ٹینکوں کی فائرنگ سے بے گھر افراد کے خیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ وسطی غزہ میں البریج کیمپ اور النصیرات کے اطراف میں بھی توپوں اور فوجی گاڑیوں سے فائرنگ کی گئی۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,470 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,540 ہو گئی ہے۔ جنوبی لبنان کے ضلع حاصبیہ میں اسرائیلی فوجی دستوں نے ایک زرعی فارم میں پیش قدمی کرتے ہوئے متعدد مکانات کا محاصرہ کیا اور

0: مقامی افراد کو گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیا ہے۔ اسرائیلی ڈرون نے العزبہ اور المنصوری کے درمیان سڑک پر دو بم گرائے، جبکہ اسرائیلی فوج نے حداثہ اور وادی برعشیت میں بھی دھماکے کیے ہیں۔ سامعین، نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے۔ اس پیغام میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ملک کویت پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرلز کے 35th اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزارت صحت عامہ اور دوحہ یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تحقیق، تعلیم اور معاشرتی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر برائے امور تارکین وطن و ترقی انسانی وسائل نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر محنت اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں پائیدار اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں آج دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107۔ FM 107، دل سے دیسی۔
1: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی گیم چینجر
3: سیزن 2۔ السلام دوستو، گیم چینجر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین۔ دوستو، گیم چینجر شو میں ہم سپورٹنگ ہسٹری کے مختلف لمحوں کو انالائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آرگیومنٹ کا سبب بنا اور کبھی کبھی گیم رولز بھی تبدیل کر دیے۔ اس بار کا گیم چینجر تھوڑا نئے طرح سے کیوریٹ کیا گیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس پروگرام میں کھیلوں کی دنیا سے مختلف ہسٹورک مومنٹس بھی شامل ہوں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا اسپورٹس ہائی لائٹ۔ قطر کے سیف الدین محمد نے ایک بار پھر نیا معیار قائم کر دیا ہے۔ قطری ایتھلیٹ نے پولینڈ کے سپورٹ ایتھلیٹکس میں 5.90 میٹر کی بلندی پار کر کے نیا قومی ریکارڈ بنا دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ 9 اکتوبر سے 21 نومبر تک سری لنکا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کی میزبانی کرے گا۔ اس دوران بائی لیٹرل اور ٹرائی سیریز کھیلی جائیں گی، جس کا اعلان آج کر دیا گیا ہے۔ اور انڈر 17 ورلڈ کپ فٹ بال دوبارہ قطر میں ہونے جا رہا ہے اس نومبر کو۔ تو یہ تھی آج کے اسپورٹس ہائی لائٹس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے آئٹن سینا کی لیگسی کے بارے میں۔ آئٹن سینا نام تو سنا ہی ہوگا، فارمولا 1 کے لیجنڈ۔ جی ہاں دوستو، فارمولا 1 کی تیزی بھری دنیا میں جہاں سپیڈ اور پریسیشن کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک نام ہر انجن کے روڑ سے زیادہ گونجتا ہے۔ آئٹن سینا برازیل کے تھے۔ وہ ڈرائیور جو صرف ریس نہیں کرتا تھا، وہ ریس کو دوبارہ ڈیفائن کرتا تھا۔ وہ انسان جو صرف مقابلہ نہیں کرتا تھا دوستو، وہ کھیل کا چہرہ بدل دیتا تھا۔ یہ کہانی ہے آئٹن سینا کی، برازیل کا وہ افسانہ جس کی بریلینس، پیشن اور پرفیکشن کی تلاش نے انہیں ٹریک کا شاہنشاہ بنا دیا اور ہر آنے والی جنریشن کے لیے روشنی کا ایک چمکتا چراغ ہے آئٹن سینا۔ اچھا تصور کیجئے، 1960s کا ساو پاولو، برازیل کا وہ شہر فٹ بال کے لیے کافی فیمس ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو گو کارٹ چلا رہا ہے اور جو ان کے والد نے انہیں گفٹ کیا ہاتھوں سے بنا، یہ لڑکا تھا آئٹن سینا دا سلوا۔ آنکھوں میں چمک اور دل میں تیزی کا جنون، کارٹ ٹریک کے اس دھول بھرے راستے سے شروع ہوا ایک سفر جو صرف ڈرائیور بننے کا نہیں تھا، ایک فینومینون بننے کا تھا۔

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. انسان کو جب کوئی مقام ملتا ہے, عزت ملتی ہے, علم دولت یا اختیار ملتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کیا یہ مقام اسے لوگوں سے قریب کرے گا یا وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھنے لگے گا. عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جسے الغرہ کہا جاتا تھا, اور اسے چار آدمی اٹھایا کرتے تھے. چاشت کا وقت ہوا, لوگوں نے چاشت کی نماز پڑھی, پھر وہ بڑا برتن لایا گیا جس میں سریر تیار کیا گیا تھا. لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور جگہ تنگ پڑنے لگی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. ایک عربی نے حیرت سے پوچھا, یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ جعلنی عبدًا کریمًا ولم یجعلنی جبارًا عنیدًا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلوا من حوالیہا ودعوا ذروتہا یبارک فیہا, یعنی اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان کے اوپری حصے کو چھوڑ دو, تمہارے لیے اس میں برکت رکھی جائے گی. سامعین کرام, ذرا منظر کو محسوس کیجئے. لوگ ایک ہی برتن کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں, تعداد بڑھ رہی ہے, جگہ کم پڑ رہی ہے, اور اس مجلس میں سب سے زیادہ مرتبے والا شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ یہ نہیں فرماتے میرے لیے جگہ بناؤں, میرے لیے الگ نشست رکھو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹھنے کا انداز بدل لیتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجیے. آپ نے کہا, عبدًا کریمًا, اللہ نے مجھے ایک باعزت بندہ بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارًا عنیدًا, مجھے جبار اور سرکش نہیں بنایا. تو یہ بہت خوبصورت توازن ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان تواضع کے نام پر اپنے عزت نفس ختم کر دے. آپ باوقار بھی ہو سکتے ہیں اور بیک وقت متواضع بھی. آپ بڑے منصب پر بھی فائز ہو سکتے ہیں اور نرم مزاج کے حامل بھی. آپ عالم, استاد, افسر, سربراہ یا کسی ادارے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مقام آپ کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان دیوار بن جائے. آج کے دور میں اکثر انسان جب ترقی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد پروٹوکول بڑھنے لگتا ہے, پھر بعض اوقات پروٹوکول کے ساتھ فاصلہ بھی بڑھ جاتا ہے. جو کل سب کے ساتھ بیٹھتا تھا آج الگ بیٹھتا ہے, جو کل خود کام کر لیتا تھا آج چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے دوسرے کو آواز دیتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو پوری انسانیت میں سب سے بلند تھا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھتے ہیں کہ ایک عام عربی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی کے ساتھ سوال کر سکتا ہے, یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ تو سامعین کرام, یہی قیادت کا نبوی انداز ہے کہ مقام بلند ہو مگر انسان لوگوں سے دور نہ ہو. سامعین کرام, روح پرور سنت کے حوالے سے آج کی جس حدیث کا ہم نے ذکر کیا ہے, اس کا بہت بڑا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ اپنے لیے جگہ لینے کے بجائے دوسروں کے لیے جگہ بنائیے. کسی مجلس میں ہیں اور کوئی نیا شخص آ گیا, ذرا سمٹ جائیں. کوئی بزرگ آ گئے, ان کے لیے سہولت

0: کریں. جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں. دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں.
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: بهم وأنا التواب الرحيم.
1: جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو حق چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، انہیں میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. سامعین کرام، اہل کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان آیات میں، اور سورۃ البقرہ کی اکثر و بیشتر آیات جو ہے نا اہل کتاب کے حوالے سے ہی ہے. تو اہل کتاب کتاب الہی سے جو ان کے پاس موجود تھی اس بات کا بخوبی علم رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے اور جن احکام کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ صحیح اور برحق ہیں، مگر وہ ان تعلیمات کو جو اللہ نے ان کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دی تھیں لوگوں سے چھپاتے تھے. یہ لوگ اور اسی قسم کے دوسرے لوگ جو کتمان حق کے بہت سے اسباب و وجوہ میں سے کسی بھی سبب کے تحت اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپاتے ہوں، اور اس طرح کے لوگ مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں جو حق کو جانتے ہوں مگر اسے ظاہر کرنے کے بجائے اس کے سلسلے میں سکوت اختیار کرتے ہوں. جو نقوال پر جن سے حق کی تائید ہوتی ہو یقین رکھنے کے باوجود انہیں چھپاتے ہوں، جو کتاب اللہ کی آیات کو بیان کرنے کے بجائے انہیں مخفی رکھتے ان کے سلسلے میں مہر بلب رہتے ہوں تاکہ ان آیات میں جن حقیقتوں کا بیان ہے انہیں لوگوں کے کانوں اور ان کے احساسات سے دور اور پوشیدہ رکھا جا سکے، اور یہ سب کچھ محض کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوتا ہے. اس طرح کے رویے کا مشاہدہ بہت سے مواقع پر اور دین کے بہت سے حقائق کے سلسلے میں ہوتا ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. لعنت کے معنی ہے غصہ اور سختی سے دھتکار دینا. یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے اور جسے مخلوق میں سے بھی دھتکار اور پھٹکار کی بد دعا ملتی ہے. تو یہ حق چھپانے والا یہ وہ ملعون ہے، مگر الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر مستثنا وہ شخص ہے، وہ لوگ ہیں جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، ان حق بات بیان کرنے لگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. الا الذین تابوا اصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. سامعین کرام، توبہ قبول کرنا، یعنی اگر کوئی توبہ کرتا ہے صحیح سے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو وہ اللہ کی بشارت میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایک دوسری آیت میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، سایہ رحمت میں چھپا لینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ تو سامعین کرام، لیکن ہاں، پھر جو کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو سنگین، اس کے ساتھ سنگین معاملہ کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تو

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اگر ذرا عقل و فکر سے کام لے تو یقیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ جسم و جان سے لے کر انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے مادی اور روحانی انعامات ہیں جن کے لیے اسے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص کتنا ناشکرا اور ناقدرا ہے جن سب نعمتوں کو فراموش کر دے بلکہ اللہ کی اس زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتا پھرے۔ اب اس کو جو ہے نا جزا و سزا کے حوالے سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھ کے نا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عملاً جو ہے نا اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ زیادہ ہیں اسے اعمال صالحہ کی جزا جنت ملے گی، اور اگر اعمال سیئہ ہو تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ کون سی چیز وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت پیش نظر رہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی حق کو چھپانے کے حوالے سے۔ یہ جو کتنی بڑی ناپسندیدہ بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اس سلسلے میں اب ہم ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی 174 اور 75 رقم آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے،

0: يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
1: جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. روز قیامت اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ہی قرار دے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا. سامعین کرام, مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے آخری حصے میں, فما اصبرهم علی النار, کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ دوزخ کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے چھپانے پر اس شدید تنقید کا اولین هدف, جو کہ ان آیات میں اگرچہ اہل کتاب ہے, یعنی اہل کتاب کے حوالے سے اس آیت کی بات کہیں, اس سے پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی بارہا یہاں اہل کتاب کی بات آ رہی ہے, لیکن آیت کا مفہوم عام ہے, یہی اصول ہے قرآن کریم کے ہر آیات میں وہ مفہوم عام ہوتا ہے. اگر یہ بات کسی پر بھی اترتی ہے تو یہ آیات اپنے مفہوم کے لحاظ سے ان تمام افراد پر منطبق ہو سکتا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں پھر اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت بھی لیتے ہوں. اب تھوڑی سی قیمت سے مراد خاص فوائد ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کتمان حق کرتے تھے, وہ مخصوص مسالے ہیں جو اس کتمان حق کے محرک تھے, اور حق واضح کر دینے سے جنہیں نقصان پہنچانے کا ڈر تھا. تو سمن قلیلا, یعنی تھوڑی سی قیمت سے مراد یہاں اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا ہے, کیونکہ اللہ کی رضا اور اجر آخرت کے مقابلے میں جس سے وہ محروم رہیں گے, بہرحال یہ پوری دنیا سمن قلیل ہے. سنگ کرم, چلے پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے, تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا.

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر صدق دل سے ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اسے وفا کریں اور ابتلاء و آزمائش اور جنگ کے دوران صبر سے کام لیں. یہ ہے راست باز اور یہی ہے پرہیزگار. تو نیکی کی اساس اس آیت میں یا بنیاد کس کو مانا گیا ہے؟ نیکی کی اساس اور بنیاد بتائی گئی ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہے. اس کے بغیر کسی نیکی کا اجر ثبت نہیں ہو سکتا. اسی طرح تصور آخرت اور تمام اعمال کے لیے جواب دہی کے احساس سے انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کا احساس دامنگیر رہتا ہے. مزید ملائکہ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے وحی اخذ کر سکتے ہیں. انبیاء علیہم السلام پر جبریل امین وحی لاتے رہے اور اللہ کے احکام بلا کم و کاست ان تک پہنچاتے رہے. ملائکہ ہمہ وقت اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں. پھر ایمان بالکتب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جبریل امین کے ذریعے بشکل وحی نازل فرمائے، جنہیں کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا. گویا ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے متصل کڑیاں ہیں. ان سب کو سچا جاننا ایمان کا تقاضا ہے. مزید وضاحت اس آیت کی یہ ہے کہ جان و مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس لیے اسے اس کی راہ میں لٹانا سعادت مندی کی دلیل ہے. تو مال کے حوالے سے صدقات اور خیرات کے اولین مستحق عزیز و اقارب ہیں اور ان کی عزت و حفاظت کا خیال رکھنا ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے. ذوی القربا، اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسکین کو خیرات دینا صرف صدقہ ہی ہوگا، مگر رشتہ دار کو خیرات دینے میں دو حیثیتوں سے ثواب ملے گا، ایک صدقہ کے اعتبار سے، دوسرے صلہ رحمی کی بنا پر. مزید یتامہ کی بات آ گئی، یتیم کی بات، کہ یتامہ کی نگہبانی سے معاشرے کو مضبوط اور توانا بنانا مقصود ہے. اگر ان کی تعلیم اور بود و باش کا خیال نہ کیا گیا تو غیر تربیت یافتہ افراد کی کثرت قوم کو برباد کر دے گی، لیکن ان کی تھوڑی سی مدد بھی نہایت مفید نتائج برآمد کرے گی. اور مزید آیت میں مساکین کے حوالے سے بات آئی، مسافر کے حوالے سے، ایسے سائل جو واقعی مجبور ہو کر دست سوال دراز کرتے ہیں، پھر گردنیں آزاد کرنے میں یعنی مالوں کو خرچ کرنا ان کے لیے، اسی طرح مزید پھر مال کے بعد اقامت صلاۃ و ادا زکوٰۃ کی بات آ گئی کہ اس ان کو بھی صحیح سے وہ سر انجام دیتا ہے. پھر وفادار بندے کی بات آ گئی، یہ وفادار بندے اپنے تمام عہد و پیمان کو جو وہ اپنے رب سے باندھتے ہیں یا آپس میں کرتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں اور ان کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور آخر میں کہا گیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ زندگی کے ان تمام مراحل میں عزم و یقین اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر جسمانی تکلیف اور ذہنی کرب کو برداشت کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک کی مدد کو تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ کے ایام میں ہر قسم کے خطرات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں. تو یہی ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہے صادقین اور یہی ہے متقین. سامعین کرام، قرآن حکیم یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رب العالمین کا پیغام انسان کے نام ہے، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب،
جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یقیناً ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں. یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں ہے تاکہ وہ ڈریں اور آخرت کے برے انجام سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور شرف انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برکار

0: مع السلامة.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
2: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت، اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی.
3: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف، فائنڈنگ واٹ برنگز یو جوائے اینڈ واٹ کیپس یو ہول.
2: ایک ایسا پروگرام جو صرف ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں دے گا بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا. ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹرز، ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو دوستو سننا نہ بھولیں شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: گانوں کے پیچھے کی کہانی، لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی آپ کا

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین، آج کی دعا ان مومنوں کی دعا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی کمزور نہیں پڑے، نہ تھکے اور نہ ہمت ہارے۔ ان کے دلوں میں صبر اور یقین کی روشنی تھی، اور جب وہ آزمائشوں کے بیچ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ رب ہماری تمام تر لغزشیں معاف فرما دیں۔ واسرافنا فی امرنا، یعنی ہماری زیادتیاں بھی بخش دے۔ وثبت اقدامنا، یہ ثبات قدم کی دعا کی گئی کہ میدان جنگ میں بھی ہمارے دل قائم رہیں، شکوک و شبہات اور خواہشات کے سامنے بھی ہم نہ لڑکھڑائیں۔ اور آخر میں انہوں نے کہا، وانصرنا على القوم الكافرين، یعنی ہے اللہ ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ سامعین، مشکل حالات اور زندگی کی کڑی آزمائشوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مزید، ہر انسان کسی نہ کسی حد تک زیادتی کرتا ہے، اس لیے بار بار اس دعا کو دہرائیے۔ پیارے دوستوں، آج کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل وقت میں اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ گناہوں کی معافی، دلوں کا سکون، دشمنوں پر غلبہ، یہ سب اسی رب کے ہاتھ میں ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی پہلی دعا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مع السلامہ۔
2: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti۔
3: کبھی نوٹس کیا ہے، جب تک ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے نا، ہم اسے کافی لائٹلی لیتے ہیں، جیسے وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی، اور جیسے ہی باڈی یا مائنڈ تھوڑا سگنل دیتا ہے تب اچانک یاد آتا ہے، او صحت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ صحیح میں کافی زیادہ میٹر کرتی ہے، جسے ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن اس کو پرائیورٹی بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب سب کچھ آلریڈی بگڑ چکا ہوتا ہے تب ہم اسے پرائیورٹی پہ لاتے ہیں، جیسے پہلے شاید ہم کبھی اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، جنک فوڈ کی طرف آکرشت رہیں گے، بٹ جیسی ہماری ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہونے لگتی ہے ویسی ہم سوئچ کرتے ہیں ٹو ڈائٹنگ، ہیلدی ایٹنگ، جو ایکچولی ایک لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ ہم کام کے لیے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، دوسروں کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، ڈیڈ لائنز میٹ کر لیتے ہیں، پر جب بات خود پہ آتی ہے تب ہم کہتے ہیں، یہ پارک کی واک نا کل سے اسٹارٹ کروں گا، جم اگلے مہینے سے پکا کرتا ہوں، ہیلتھ بعد میں۔ پر یہ ہیلتھ بعد میں والا ٹاپک نہیں ہے، صحت وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی سکسیزفل کیوں نہ ہو، اگر رات کو چین کی نیند آپ کو نہیں آ رہی ہے، گڑبڑ لگ رہی ہے، پیٹ میں دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہے، دماغ میں الگ الگ طرح کے تھاٹس آ رہے ہیں، آپ بھلے کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ دکھو، لائف میں کتنے ہی زیادہ سکسیزفل کیوں نہ رہو، سکسیز ہمیشہ ادھوری لگے گی اگر آپ کا باڈی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو۔ اور ہیلتھ صرف بیماری کا نام نہیں ہونا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک احساس ہوتا ہے جب صبح اٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آج کا دن بڑھیا اچھا جانے والا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہیلتھ وہ اطمینان ہے جب دل اور دماغ دونوں تھوڑا سا ساتھ دے رہے ہو، ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ لانگ ٹرم سٹریس، پور سلیپ اور سیلف نگلیکٹ बॉडी को खामोशी से अफेक्ट करते हैं। कोई लाउड अलार्म नहीं बजता, बस धीरे धीरे एनर्जी कम होते जाती है, पेशेंस घटते जाता है, आप ज्यादा चिड़चिड़ा जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो काफी नॉर्मल है, सभी तो ऐसे जीते हैं। पर सच तो ये है कि ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं, ये एक एग्जॉस्टेड लाइफ है। अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, डेडिकेशन ना होना, तो थोड़ी मेहरबानी खुद पे कीजिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए। और जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो ना, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो, आपका पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो, इनफैक्ट प्रोफेशनली भी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं टू बी अ बेटर ह्यूमन। इसलिए याद रखिए, हेल्थ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, हेल्थ वो बेस है जिसके बिना बाकी सब शेकी हो जाता है। तो आज सिर्फ इतना याद रखिए, काम इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, सपने इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सेहत उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप ठीक होते हो तभी जिंदगी ठीक लगती है। और हाँ, योर हेल्थ ट्रूली मैटर।
2: Your health matter. Only on FM 107.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلی و ارفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے, اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔

0: بشر.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا, جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. میں تو اسے عن قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا, یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو.

ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں،